0: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
1: 10.000 kanskje?
0: Ja, og hva tror du?
2: 50.000.
0: Og du da?
3: Jeg sier 100.000, ass.
0: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: I butikk og på nett, Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
11: Nei, de er jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
14: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
10: Karglass! Jeg vil ikke ha fisk!
11: Jeg vil ha spaghetti!
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
14: Jeg tenkte det.
13: Jeg tenker Erik,
14: ja. Ja, det tenker jeg
15: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
16: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
17: Wow. Altså, hva det her?
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
20: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Steinsprut og ruteskift. Har vi noe mat?
3: Ja, vi har noen rester.
2: Egon, eller?
3: Egon.
4: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hei, Isabel.
8: Hei.
7: Du hadde mil som brødsommen, du.
8: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
7: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
8: Klaro.
7: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Ok, da øver vi. Pose?
14: Nei, takk.
13: Vil du ha pose?
15: Jeg har handlenett, ja.
13: Vil du ha pose?
16: Jeg tar det bare i sekken, altså.
13: Bra! På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
17: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik,
17: ja. Ja, det tenker jeg
18: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
15: Joho! Medlemskap på Coop. Da er det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover I senga si.
3: Hvor lang den I tar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Carglass-sjekken.
7: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.

0: Jeg har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
2: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den somner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det greit å kreve at folk som ikke på dugnad må betale seg ut av det?
2: Ja, det synes jeg helt greit. For alle må jo bidra for at hvis for eksempel veggen skal beises da, så det noen som ikke møter opp, så kan de betale og så kan de leie noen andre til å beise i stedet.
1: Men hva med barne- og ungdomsidretten? For at vi skal til en basketballklubb i Asker som nå altså, gir foreldre valget. Enten så kan du selge 10 sekker med 56 doruller og tørkepapir til 450 kroner sekken. Ja. Eller så kan du betale 2000 kroner. Det VG som skriver om dette her. Og så det da selvfølgelig noen foreldre da, som ikke synes at dette her helt greit å kalle det for frivillig tvang.
2: Men dette jo en helt nydelig løsning hvor du kan gjøre hva du vil. Jeg har jo vært på en del sånne selge-dorull-dugnader og endt opp med hele skapet fullt av doruller. Ja. Og hvis jeg ikke har lyst til det og ikke har tid til å selge doruller, så for her jo poenget å få inn penger til, det var håndballklubben da, for jentene da de var mindre. Hensikten var å få inn penger, jeg kan betale penger eller selge doruller.
1: Det litt sånn som min mamma fortalte, husker jeg, at det sånn du står og lager alle kakene til det kakesalget hjemme, og så står og kjøper alle kakene som du har bakt etterpå. Men jeg tenker sånn, det jo, hvis vi skal bli bittelitt alvorlig, så det jo ikke alle som har råd da, til å drive og spy ut 2000 kroner, ikke sant? Hvis du har betalt masse penger, kanskje for at ungene skal være med på den idretten i utgangspunktet, så det ikke litt for mye å forvente. Jeg kjenner at jeg reagerer litt på det, altså.
2: Men da kan du jo selge doruller i stedet. Det jo helt frivillig. Hvis du ikke har råd til å betale 2000 kroner, så selger du doruller. Hvis du ikke har tid til å selge doruller, så betaler du 2000 kroner.
1: Jeg hører at vi ikke kommer til å bli enige, så vi får bare, du får gjøre opp din egen mening, uansett om du i bilen akkurat nå, eller om du står og prøver å stable doruller inn i skapet, fordi har du kjøpt en hava for ungen din.
2: Men det som ikke er lov, det var kompis av meg, da var det kalt inn til dugnad i borettslaget, hvor de skulle rake og male og sånn, og han var på reise og hadde ikke tid til det, så han sendte en au pair i stedet. Det ikke greit.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
8: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
9: 10 000, kanskje?
8: Ja, og hva tror du?
10: 50 000.
8: Mm, og du da?
11: Jeg sier 100 000, ass.
8: Ja. Lørdag 17. Oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Wow. That's a fat idiot.
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hva er hemmeligheten bak det å bli 111 år gammel?
1: Oi, det et veldig godt spørsmål.
2: Og gratulerer med dagen aller først til Norges eldste, Nunna, som feiret 111-årsdag I går, og hun en sprek gammel dame.
1: Oh, wow.
2: Hun bor fortsatt I det samme rekkehuset som hun har gjort I årevis, alene, og feiret med kake og sang og sangleker, og hadde en nydelig dag I går. Og det som også, jeg blir litt sånn nostalgisk når jeg ser på bildet av Nunna her I VG, og det fordi hun helt lik min gamle bestemor da hun var 95 år.
1: Det sant?
2: Ja, men jeg synes at alle sånne gamle mennesker ligner på min gamle bestemor da hun var 95 år gammel. Det blir litt varm om hjertet av å tenke på min gamle bestemor her. Men det som felles for alle disse sakene, det ikke bare at de helt like disse gamle damene, men det jo også at journalisten spør, hva hemmeligheten? Hvordan klarer du å bli så gammel? Hvordan det mulig å nå 111 år? Og oppskriften varierer jo etter hvilke gamle folk de snakker med. Noen så jeg var at de har hatt et langt og lykkelig ekteskap, og andre at de har holdt seg helt unna menn. Det ikke tilfelle med Nunna. Hun sier at det gode gener og en liten tert med portvin.
1: Ja, fordi jeg skutt og sier

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hun får ikke et eneste poeng ekstra.
3: Oi!
2: En av kjendisoverskriftene denne uka her. Og det også første del av kjendiskvissen. Husker du reglene? Det synes du har vært her, Guro.
3: Nei, altså fortell meg gjerne igjen.
2: Ja, altså jeg har da funnet fram noen kjendisnyheter. Vi har kjendiskviss hver eneste uke. Jeg har funnet fram kjendisnyheter, presenterer nyheten eller overskriftene. Og så din oppgave å gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om.
3: Vi skal leke nytt på nytt på radio.
2: På en måte, og du som hører på hjemme og selvfølgelig også være med og konkurrere og sjekke med deg selv om du mer oppdatert på kjendiser enn Guro. Første handler altså om hun som ikke får et eneste poeng ekstra. Det grubbeloppgaven som du kan tenke på til vi starter om noen få minutter.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Hun får ikke et eneste poeng ekstra. Første overskrift I ukas kjendiskviss. Du klar, Guro?
3: Jeg klar.
2: Jeg har altså noen overskrifter hentet fra aviser eller Se og Hør eller nettaviser. Handler om kjendiser. Du skal finne ut hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om. Og hvem det som ikke får et eneste poeng ekstra?
3: Denne har jeg faktisk lest meg opp på, Kjetil Huggen, så det... Ja, for å være litt sånn kjendisoppdatert. Og det altså Lea Ben I Skal vi danse av Jan Thomas.
2: Ja, helt riktig. Jan Thomas sier at selv om han har klippet håret til moren hennes og kompis med resten av familien, så får hun ikke et eneste poeng gratis.
3: Nei.
2: Får vi se på det da. Neste handler om influencer Julianne Nygaard og ektemannen hennes som nå ender I rett. Etter at de har solgt huset sitt. Kjøperen ikke fornøyd og krever prisavslag. Og spørsmålet hva influensernavnet til Julianne Nygaard? Her skal du få alternativer.
3: Og jeg skal få alternativer!
2: Det taxfree frue?
3: Nei.
2: Flymekaniker frue? Eller det pilotfrue?
3: Jeg har nesten lyst til å gi poeng for det første, for det synes jeg var kjempegøy. Men det nok altså pilotfrue.
2: Det var gøy å være taxfree frue.
3: Veldig!
2: Siste spørsmålet I kjendiskvissen I dag. Hvor mye en banan?
3: En banan?
2: Hvor mye en banan?
3: Hvorfor?
2: Helene Olavsen og ektemannen, han dansepartneren som nyttet seg med, de driver og pusser opp et gammelt hus utenfor Oslo. Det blitt dobbelt så dyrt som planlagt, og nå skal de begynne på kjelleren. Og de sier til Se og Hør, vi innstilt på at det koster en banan, eller to. Håper ikke det blir tre bananer.
3: Du, vi snakker sjukt. Vi snakker altså den kunstbananen som ble tapet opp på veggen I sin tid. Husker du det kunstprosjektet? Ja,
2: du tenker det det som bananmålestokken? Det... At det dagligpraten hjemme hos Helene Olavsen?
3: Det tror jeg. I hvert fall hvis vi snakker om at ting skal koste bananer. Ja, hvor mye en banan?
2: Banan en million.
3: Ok.

0: zone.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg, hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Mamma?
4: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Hei, Isabel.
10: Hei.
9: Du hadde mil som brøt sammen, du.
10: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
9: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
10: Klaro.
9: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familiesuv med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
13: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
14: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Gratulerer til Tim Brown som har vunnet en av de rareste konkurransene jeg har hørt om noen gang.
2: Okay.
1: Dette en sånn som kanskje Morten Ram kunne vært med i den ramme sporter TV-serien.
2: Oh, ja, han driver med mye rart.
1: Det har nemlig vært en gresskarfestival i USA, litt nord i USA, på grensen til Kanada.
2: Det jo ikke så rart.
1: Og der har de en konkurranse hvor de skal padle på elva i uthulede gresskar.
2: Og det veldig rart igjen.
1: Det veldig rart. Ja, okay. For du vet jo de gresskarene som du ser i butikken, ikke sant? De er jo store, men de jo ikke sånn lage kanostore, liksom.
2: Nei, du får ikke plass til kroppen din nede i dem, på en måte.
1: I USA så jo alt mye bigger. Også gresskarene. De største gresskarene på denne festivalen veier over et tonn.
2: Oh, wow.
1: Altså 1000 kilo med gresskar. Og det da noen av disse folka gjør, at de huler de ut, sånn som man skal gjøre med gresskar, men ikke for å lage morsomme fjes, for at man kan sitte oppi de og padle nedover elva med en padleåre.
2: Åh, det jo fantastisk!
1: Fryktelig vanskelig, sier deltakerne. Tim Brown har øvd på gresskarpadling, og man høster jo som man sår, også i gresskarverdenen, og ble da årets mester av gresskarpadlekonkurransen. Hvis du finner et digert gresskar, så vet du hva du skal gjøre da.

0: But you're just a boy.
1: Pers klem.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: røde favoritter og det aller beste morgenhumøret. God morgen på P7-klem.
1: God morgen, og der var vi halvveis I denne uka midt I oktober. 14. oktober har det blitt, og det onsdag, og klokka den litt over seks, så har vi orden på det formelle her. Også I dag med Guro Trinterud på plass I studio. Veldig hyggelig å se deg. God morgen, Guro.
2: Hei, Kjetil. God morgen. Og hvis jeg litt sånn mørk I stemmen I dag, så må jeg bare si at det har sin grunn, for at jeg drakk sjukt varm te I går. Med det resultat, altså var med sønnen min på trening, skulle lage meg en kopp te, jeg skulle sitte der og kose meg. Klarte å brenne av meg, altså halve innholdet I truten. Og du vet, når du sitter på trening, så du har ikke lyst til å spytte det ut. Så jeg bare, åh, det så varmt, men jeg svelger da likevel. Og så var det bare rett ned på badet, kjøle ned I et kvarter. Jeg vet at det egentlig 20 minutter, så I dag så har jeg litt sånn, beklager, jeg litt midlertidig handicappa.
1: Men hvordan kjøler du ned varm te som du vet uheld får I munnen? Har du da åpen munn og bruker Nei. Hånda til å lage som vifte, eller surkler du det rundt, eller hvordan gjør du dette?
2: Da går du ned, altså går du på et bad, og så putter du tunga under vasken, og så står du der med tunga ute sånn, I et kvarter, og så kom noen sånne andre barn inn, sånn, så bare, beklager, det bare meg, så du drikker vann, hva skal man forklare? Altså, ja, du skjønner, så sånn I dag.
1: Det går bra med deg, ut med tunga?
2: Ja. Altså jeg har sett den, jeg tror fargen som pleier å være,
1: okay.
2: men det gjør vondt
1: det er en glede å være sammen med deg I dag også
2: ja, det tenker jeg.
1: Høres ut som musikk I mine øreklokker her jeg sitter I studio og vi skal selvfølgelig, så lenge tunga til Guro holder deg med selskap også denne onsdagen

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Og etter 30 år så det nå slutt. På denne lyden og for denne bilen, isbilen skal legges på is, skal parkere sjappa si, for det ikke nok folk som kjøper is på isbilen lenger.
2: Og dette jo lyden av, ikke bare isbilen, men lyden av alle de barna som du da ikke hører akkurat her, men som liksom kommer løpende og som spør foreldrene sine, kan vi være så snill og kjøpe is? For det spørsmålet har jeg fått ganske mange ganger hjemme.
1: Jeg kjenner at jeg har en sånn ambivalent forhold til det. Jeg har jo irritert meg over isbillyden da jeg bodde på et sted hvor isbilen kom kjørende hele tiden. Det var sikkert fordi det var masse barn i nabolaget, og den kom kjørende når jeg skulle sove på dagen etter å ha jobbet også. Det var utrolig irriterende. Men når jeg nå hører lyden her, og leser nyheten om at det slutt, så får jeg bli litt trist også. Det litt sånn nostalgisk vondt at ikke isbilen skal kjøre rundt lenger.
2: Ja, men hvis det lyden du savner, Kjetil, så har vi alltid Norge rundt.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Oh, nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
14: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
15: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
16: Nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
16: Det fikser du på. Fix
17: and Drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
18: Drive! Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
3: 10 000, kanskje?
19: Ja, og hva tror du?
9: 50 000.
19: Mm, og du da?
1: Jeg sier 100 000, altså.
19: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, denne onsdagen Guro Trintrud på plass I studio. God morgen, Guro.
2: Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan står det til hos deg?
3: Bra, men jeg har jo dette lille prosjektet mitt. Jeg prøver å få oss til å bli enige om noe som helst I det herrens år 2026. Det virker som vi alltid uenige og ikke klarer å bli enige om noe som helst, og derfor så har jeg med meg...
0: Dagens mening.
3: Vinter bedre enn sommer. Den vel du enig I, Kjetil?
1: Vinter bedre enn sommer. Altså, og så vi bare ferdig med den spalten for I dag.
2: Nei. Altså, jeg...

0: sant.
1: Wow, har dere klimaendringer på den tiden også?
2: Nei, jeg altså så glad i vinteren, eller mest i snøen da. Men da hører jo vinteren med, og vinter selvfølgelig bedre enn sommer, og jeg kan fortelle hvorfor også. Og det fordi at vinteren, den må man lure seg selv til å like. Mm. Ikke sant? Sommeren, den kommer med sandaler og t-skjorte og varmt vær, og det liksom bare like. Du trenger ikke å etablere noe glede for det, men hvis du kan begynne å glede deg til vinteren, da får du mye glede i livet da.
0: Du føler altså, da knekker man en sånn livskode.
2: Livskoden ja. Knekket.
0: Akkurat når jeg skulle bare begynne å bli sur, så skal du komme med sånne der filosofiske betraktninger på hvorfor vinteren bra.
2: Og vet du hva, nå på fredag så kom faktisk de første centimeterne med snø utenfor på hytta, og jeg ble altså så glad det.
0: Jo takk, det var ikke bare på hytta de kom for å si det sånt, så det, ja.
1: Men det altså ikke, uansett om vi liker vinter eller ikke, så kommer den nå, fordi innfølge den gamle kirkekalenderen vår, primstaven, det var rett og slett en pinne med noen datoer på da, nå snur vi den over på vinterhalvåret. Så fra nå av, og i et halvt år, så kommer det til å være vinter. Men spørsmålet er vinter bedre enn sommer? Og det kan du svare på inne på Snapchatten vår. Vi heter Godmorgen Radio.

0: som har hva som har skjedd hjemme hos meg.
1: Dette føler jeg en sånn reklame. Altså, det her kunne gått rett inn en av sånne reklame som folk har betalt dyre dommer for.
0: At dette reklame for falske blomster? Ja. Så ekte kan de se ut! Du kan nesten ikke se forskjell. Dette en historie som har pågått over, over litt grann tid, og jeg skal snart fortelle deg hvor ekte de falske blomstene faktisk kan se ut.
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Jeg litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med sett.
18: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
0: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset... Så har vi alt vi trenger i dette skapet.
7: Wow.
0: Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
0: Beredskapet.
6: Ja.
15: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Dette God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: Dette var en stor seier for oss, sier vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim etter å ha spilt 3-3 hjemme mot den tyske giganten Bayern München. I sin andre kamp i Champions League tok Stavanger-laget sitt første poeng i turneringen. Viking ledde 2-0 til pause, men Bayern tok ledelsen i andre omgang før Herman Haugen satte utligningen i det 90. minutt.
4: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Vi vet at vi et godt lag. Vi klarer å gjennomføre det i hjemlig serie
20: har veldig lyst å prøve å se hvordan det funker ute der.
1: En person pågrepet etter en stor politiaksjon i Hamar innlandet i natt. Politiet rykket ut til et boligområde sent i går kveld, men da de skulle pågripe en mann skal han ha sagt han hadde skytevåpen. På det meste skal det ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. To personer drept og flere skadd etter et russisk luftangrepp i Kyiv. Det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsel fra landets allierte. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt krever nå at regjeringens foreslåtte kutt i inntektsskatten flyttes fra høytlønnede til lavtlønnede, det skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: God morgen på P7-klem. God morgen på P7-klem.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vannet de falske blomstene.
2: Du
1: har? Jeg kan bare innrømme det først som sist, at jeg en av de mennene, kanskje fortrinnsvis, som ikke ser forskjell på ekte og falske blomster, og har altså vannet da blomsterpott med falske blomster.
2: Og nå har jeg lyst til å si at du veldig søt. Hvor det dette skjedde hen, Kjetil?
1: Ja, og det liksom måten jeg oppdaget det på, som jeg kanskje burde være litt flau over her, for jeg bor jo i en leilighet nå i Oslo, vi har noen blomster rundt omkring i den leiligheten. Og jeg kommer ofte hjem før kjæresten min, så hender det at jeg da tar en sånn vannkanne, vi har en sånn liten kanne med langt ut, og vanner blomstene. To blomster i stua som jeg heller litt vann på, og så det en i gangen, og så den på badet som jeg heller på, ikke sant? Og dette har jeg da, gjør jeg jo sånn regelmessig en gang i uka, eller to ganger i uka, eller noe sånt. Og i går svarer frem med vannkanna igjen, på med disse stua, på med denne gangen, og så skal jeg vanne blomsten på badet, og så renner det over.
2: Har du vannet blomsten på badet før?
1: Jeg har vannet blomsten på badet før. Jeg har fylt på med vann, og fylt på med vann, synes det har holdt seg så fin, og vært så stolt, og bare kjære, jeg har vannet blomsten, ikke tenk på det. Og i går så rant over, og da skjønte jeg at den trengte ikke så mye vann.
2: Åh, du veldig søt! Til din unnskyldning da, så må jeg si at du står jo opp veldig tidlig på morgenen, og så kommer hjem og skal vanne blomster, så det mulig at neste gang du betaler litt av lur før du begynner å vanne blomster.
1: Så du tenker at man liksom sløv i hodet, at du kan bruke deg som unnskyldning for det meste?
2: 100%.
1: Uansett, god reklame da for disse falske blomstene, som det jo bare tull å kjøpe nye blomster, når de falske ser så ekte ut.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nei, det var ikke AI. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Okay, da øver vi. Pose?
7: Nei, takk.
6: Vil du ha pose?
8: Jeg har handlenett, ja.
6: Vil du ha pose?
9: Jeg tar det bare I sekken, altså.
6: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
10: Joho! Medlemskutt på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand I møte med det uventede. I møte med livet.
17: Kronprinsesse liksom.
18: Ja, det sykt. Hvis du faktisk skal at prinsessene I Europa har egen gruppechat.
17: Hæ?
18: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
19: Du, trykket I dusjen helt fortet det.
20: Ja, Malin fikser det.
21: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
22: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Slowly.
1: God morgen på P7 Klem
2: med Ellen og Kjetil.
3: Nå det en pilot som har malt skrik I lufta.
4: Okay, dette må du forklare. Har han, bør ikke piloter holde øynene på spaken og instrumentpanelen og ikke krasje med andre fly?
3: Og litt ekstra på GPS-sporingen, for det da en pilot, mest sannsynlig, det foreløpig akkurat konkret hvem som har laget dette. Det litt sånn ukjent, men det nå I går kveld på delstaten på grensa der med Missouri, at man har liksom GPS-tegn da, Edvard Munch, sitt skrik I lufta.
4: Så utrolig kult.
3: Og det en kar som kjent for å lage kunstverk I lufta, som kaller seg for Pilot Picasso, for det må det jo hete når du driver med sånne ting, som da mest sannsynlig også står bak dette kunstverket her. Da. Han har gjort lignende sånn kunststunt før, og malt altså kjente malerier. Og jeg litt sånn som deg, for at jeg tenker sånn, det synes jo ikke. Skjønner du hva jeg mener? Det jo bare at han har flytt etter sånn, hva det heter, sånn GPS-merker.
4: Ja, for du trekker jo hvor alle flyene kjører, og så lager du et spor, et digitalt spor som du kan se på. Men det jo, jeg tenker jo umiddelbart, hva ville du ha malt? Eller her det flere tanker. For det første så kreves det jo masse at du ganske stø på hånda.
3: 100%.
4: For å svinge og holde disse. Men hva ville du ha tegnet hvis du hadde hatt et fly sånn?
3: Nei, det må det være det jeg tegner hver eneste gang jeg skal tegne nå da. Og det en katt.
4: Du ville fløyet en katt.
3: Jeg ville fløyet en katt. Det eneste jeg tegner.
4: Jeg har jo løpt en penis en gang.
3: Jeg skulle ikke si det, du har jo god erfaring.
4: Og, for det var et sånt prosjekt på Strava, hvor du også da, tracker hvor du har løpt, og det var en greie med at man skulle gjøre det. Så jeg løp rundt I gaten I Oslo, og telte forskjellige gater og hvor jeg skulle komme. Og fikk jo da laget en penis etter hvert, så litt rar ut, men det hender jo at de gjør så... det ville vel, jeg vel så barnslig at det ville vel blitt det hvis jeg hadde hatt et fly også.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
2: Jonas Gahr Støre taper litt terreng I statsministerduellen mot Sylvi Listhaug. Det viser en ny statsministermåling Respons og analyse har gjort for VG og Aftenposten. I valget mellom de to foretrekker nå 39% Listhaug. Det opp 5 prosentpoeng fra desember. Likevel det fremdeles Støre som mest populær med 43%. Ingen ble skadet I en stor politiaksjon I Hamar I innlandet I natt. Politiet rykket ut til et boligområde sent I går kveld, men da de skulle pågripe en mann skal han ha sagt han hadde våpen. Politiet tilkalte forsterkninger, og på det meste skal de ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. Mannen ble til slutt pågrepet uten dramatikk. To personer drept og flere skadd etter et russisk luftangrepp I Kyiv, det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsel fra landets allierte. Dette var en stor seier for oss, sier vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim etter å ha spilt 3-3 hjemme mot den tyske giganten Bayern München. I sin andre kamp I Champions League tok Stavangerlaget sitt første poeng I turneringen.
3: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Vi vet at vi et godt lag. Vi klarer å gjennomføre det I hjemlig serie og har veldig lyst til å prøve å se hvordan det funker ute der.
2: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: God morgen godt humør og bare rolige favoritter på P7-klem.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på denne onsdagen, klokka litt over sju nå, og I dag selveste Guro Trinterud på plass I studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, selveste Kjetil Hugin også.
0: Takk skal du ha, Guro. Vi skal jo sende sammen en liten stund, og det en ting som viktig å få avklart da, og det hvor du I forhold til fotball? Hvor interessert, hvor opplest, hvor mye greie har du på fotball?
1: Altså, du kan si det sånn at rett før vi la oss I går, fordi jeg legger meg likt med barna hjemme nå, fordi at jeg skal opp tidlig, ja. Så var det... Det var snakk om fotball-VM faktisk på badet, og det var egentlig fordi sønnen min hadde lyst på den der tromma, hvor man stod og skreik ro I Brasil.
0: Ja, for den skal jo selges, altså tromma fra VM I sommer skal selges på TV-aksjonen.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg sa Brasil, men den har han I hvert fall veldig, veldig, veldig lyst på, så jeg på det nivået.
0: Vi kan ikke diskutere fotball med andre ord.
1: Nei.
0: Og snakke om gårsdagens fotballkamp, dramatikken da Viking spilte uavgjort mot Bayern München.
1: Jeg bedre på roing, for å si det sånn.
0: Ikke kan vi snakke om kvelden, så at du gleder deg til å se til Bodø-Glimt I kveld.
1: Nei, jeg kan ikke snakke om det.
0: At du kommer til å følge med på Erling Braut Haaland og Manchester City I stedet for Bodø-Glimt.
1: Ja, jeg litt mer opptatt av håret da Erling Braut Haaland. Men jeg synes det gøy da. Altså, jeg liker å stå heien, skjønner du hva jeg mener? Det synes jeg stas.
0: Du fikk jo ikke med at fotballjentene vant en gang I går?
1: På nettet I dag tidlig.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Nå nærmer seg årets store høydepunkt, Kjetil.
3: Hva kan... Ja, nå vet jeg hva du snakker om, for du har jo små barn. Det Halloween.
2: Ja, vet du hva? Det altså høytiden som har tatt over nesten for jul, faktisk. Selv om de begynte å glede seg til det også. Men i hvert fall 17. mai, den sånn underordnet nå. En dag som man jo gledet seg til innmari masse, altså da jeg var liten. Men Halloween... det nye store.
3: Men det jo ikke så rart det da. Altså 17. mai som liksom potetløp, eller kle seg ut som noe skummelt og få en bøtte med godteri. Hva velger du? Skal vi ha potet, eller skal vi ha en bøtte med godteri?
2: Ja, bøtta med godteri har vunnet, for å si det sånn. Og dette her må jeg bare si, har vært en stor snakkes hos meg, jeg tror nesten egentlig siden før sommerferien. Og det som litt sånn interessant jo liksom hvor mange samtaleemner du kan dra ut av Halloween. Hva skal vi ha på oss? Når kommer kostymet i posten? For det blitt bestilt, må vite. Det lov for jenter på 10 år å bruke foundation på Halloween? For det dukket opp i går kveld, og da var jeg sånn, der har jeg ikke svart det nå. Det må jeg bare si. Hva med løsneiler? Kan man bruke det? Skal det være pynt på disse løsneilene? Og ikke minst, hva skal vennene ha på seg? Så det ikke blir for likt, men det likevel matcher.
3: Du får svar på alt ja. Du lurer på om Halloween. Og litt til, ganske snart.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Fix
6: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive! I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
12: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Ofta. Du. Egon, eller?
13: Egon.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Det litt.
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Og, sånn. Og så bor jeg også et sted hvor det ikke det ikke sånn typisk barnenabo. Jeg bor midt I byen, og der går ikke folk og ringer på dørene på samme måten.
1: Altså, det ingen unger I oppgangen som kommer til å knaske litt nepe på døra
0: di? Det vet jeg ikke. Jeg foreslo det for kjæresten I går, at vi skulle ta en runde I oppgangen, men hun litt lunken foreløpig.
1: Jeg synes det vil gå for det. Men jeg har også noen tips til deg som enda ikke har funnet hva du selv, eller unger hjemme da, skal gå med. Fordi jeg har et sånt motto på Halloween for min egen del, for jeg pleier å kle meg ut. Og det rett og slett for å vise unger at det ikke så farlig. Skjønner du hva jeg mener? Altså at det lov å være støgg. Så jeg har altså et år kledd meg ut som Pippi, og det må jeg bare si, hvis du har langt hår, hvorfor ikke bare klære ut som Pippi? Og liksom det geniale trikset, ståltråd I flettene. For da står det rett ut, og jeg lover deg du kommer til å få oppmerksomhet.
0: Men du jo litt Pippi, som supersterk, rødt hår og fregner, så det ikke mye som skal til der før du blir Pippi.
1: Sønnen min hadde lenge planer om å være den utstoppa vaskebjørn til Haaland. Altså, vet du hva jeg mener? Du vet da, han kom ned gående fra denne flytrappa da han landet I Norge, så hadde han verdens dyreste veske til Gud vet hur mange millioner, ass. Og så hadde han altså en utstoppet vaskebjørn under armen med en sånn brennvinsflaske som den drar oss ut av på. Jeg har sagt, den brennvinsflaska, den får ikke være med. Men at han kan få lov til å være utstoppet vaskebjørn, altså dette jo genialt, hvor jeg kan være Haaland med siden av.
0: Ja, for hvor gammel sønnen din?
1: Han sju.
0: Han sju, ja. Ok, for jeg tenkte hvis han hadde vært 14, så hadde nok vært brennvinsflaska som hadde vært drivkraften bak det kostymet.
1: Ellers jo sånne klassiske ting da, som for eksempel demon, og da altså, trenger jo ikke å være så vanskelig, det mye som kan gjøres med liksom, litt sminke og klasj I fleisen, tenker jeg, eller bare, jeg vet at du også har jo vært et par sånne geniale Halloween-ting.
0: Favoritten min nylonstrømpe, gamle, og da bare ha vanlige klær, og så tre en sånn nylonstrømpe over hodet, så ser ansiktet helt forvrengt ut, og gjerne en lue oppå der igjen, for da ser det ikke ut som du har kledd deg ut, og så ser du plutselig kjempeskummel ut, og ser som du har kledd deg likevel. Ellers så en favoritt alltid å klede seg som Hallgeir Kvalsheim. Og så banke på døra og spørre om du har bufferkonto. Det noe av det skummeleste jeg kan tenke meg.

0: LC på P7 Klem. God morgen, hyggelig at du hører på Guru og jeg som heter Kjetil I studio denne onsdagen og snart Jahn Teigen på norsk som vanlig.
1: Og det får meg litt å tenke.

0: på matförgiftning när jag hör Jahn Teigen.
1: Du blir lite uggen i magen av att tänka på Jahn Teigen.
0: Nej, alltså jag älskar ju den låten vi ska spela för dig ganska snart här på P7-klem. Men alltså, jag måste bara säga att när jag var i India för ganska många herrans år sedan, vi började snacka sån 20, så har jag en kompis som jag då reste samman med som var helt sån Jahn Teigen. Alltså han älskar Jahn Teigen liksom. Och hade då med sig, jag var ju matförgiftad som man ju alltid är när du...
1: Alla blir det i India.
0: Alla blir det i India. Och så hade han då med sig Jahn Teigen musik på en sån bitteliten høytaler som vi drev og hørte på ute ved bassengkanten i Goa. Mens vi lå der og slikket sol og fortsatt var litt ugne, så det altså blant annet en låt der vi skal få med deg snart.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik.
7: Ja, det tenker jeg
8: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
16: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
5: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny statsministermåling responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. I målingen peker 49% av Høyre-velgere på Støre og 38% på Listhaug.
20: USA skal nå sette I gang omfattende leting etter olje, gass og mineraler på vårt nye og vakre Grønland, skriver Donald Trump på sin egen sosiale medieplattform nå. Danmark, USA og Grønland signerte I september en sikkerhetsavtale om Grønland. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Journalister fra CNN, MS Now og Politico skal fortsatt ha tilgang til det hvite hus. Det har en føderal dommer bestemt etter at Donald Trump forrige måned stengte dem ute etter det han mener falsk og negativ dekning. Mediene mener utestengelsen bryter med ytringsfriheten. Det kult at en spiller som mest sannsynlig vinner gullballen litt irritert av en gutt fra Lyngdal, sier vikingkaptein Zlatko Tripic til TV2. Bayern Münchens franske stjerne Michael Olysee ble utvist på slutten av Champions League-bragden til viking I går kveld. Den endte 3-3. Han fikk sitt andre gule kort etter å ha kastet en ball I ansiktet på Tripic. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette God morgen på P7-klem. God morgen på P7-klem.

0: med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I kveld så det premiere på en ny sesong med Luksusfellen på Viaplay.
2: Hei, hei!
1: Det har inspirert I dagens topp tre liste. Topp tre ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri kommer til å bli enige om.
2: Oh, ja. Det gøy.
1: På tredje plass. Det gjelder ikke som restaurantbesøk fordi vi får levert maten hjem.
2: Ja! Jeg helt enig faktisk.
1: Altså, skal vi gå ut og spise I dag? Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway? Ja.
2: For
1: det ikke å gå ut og spise. Det helt annen konto. På andre plass. Jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager så blir det ganske billig per par.
2: Ja, men den tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det nesten sant.
1: Du med på det, ja, men Hallgeir Kvadsheim, han hadde aldri godtatt det.
2: Trenger bare et par.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri blir enige om. Ta tre, betal for to. Går inn I butikken, trenger en ting, ser tilbudet, ta tre, betal for to. Selvfølgelig tar jeg tre.
2: Selvfølgelig.
1: Eller seks.

0: Vinteren bedre enn sommeren. Det en påstand vi har diskutert I dag. Hva synes du, Eirik?
1: Jeg synes vinteren bra, ja.
0: Bra!
2: Men han sa ikke bedre enn, legg merke til det. Men det bedre enn sommeren?
1: Nei, det ikke bedre.
2: Nei, jeg 100% enig med deg.
0: Hvorfor ikke vinteren bedre enn sommeren, da?
1: Nei, det jo litt kaldt, da, men det jo mye gøy å gjøre på vinteren, men... Det ekstra gøy med sommeren, når man kan være ute og mindre klær.
2: Altså, det nettopp der du sa det, ikke sant? For hvis du da har barn, da, så det noe med det at du skal ta alle disse våte lagene, og du skal tørke disse våte lagene hver eneste dag. Og vet du Kjetil Huggen, hva våte klær lukter når det ikke blir tørket ordentlig?
0: Det lukter sav.
2: Det lukter kattepiss. Det lukter så... Kattepiss.
0: Eller men det var ikke det vi diskuterer, hva som lukter best kattepiss. Vi diskuterer hva som best av vinteren og sommeren.
2: Ja.
0: Og du ikke min venn lenger, Erik. Du ramler altså ned på sommer.
1: Jeg ned på sommer.
0: Ja. Du, da må vi nesten snakke om noe annet, altså.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om deg I stedet.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål på lager, så bare følg med oss, vi snart I gang.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Joho! Medlemskupp på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering... Ring huseierne.
10: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
18: Mekonomen!
19: Hei!
18: Hallo!
19: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
18: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
9: Au!
10: Ofta. Du. Egon, eller?
9: Egon.
1: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Det klart for dagens runde med brennheite spørsmål. Fredag skal vi også dele ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Det Endre fra Stavanger som leder. Han svarte på 12 spørsmål på mandag. Og så skal du få presentere deg selv, du som skal være med I dag. Hva heter du for noe?
2: Eirik Vedde.
1: Eirik Vedde, hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Sør-Odalen.
1: Og hvor gammel du?
2: 39.
1: Følg med!
3: Hvor mye legger du I bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 100 kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Å drukne.
3: Mamma eller pappa?
2: Mamma.
3: Hva det dummeste du har gjort I fylla?
2: Hoppa I vannet med klær.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Eivind Helstrøm.
3: Få høre.
2: Jeg ikke kokken din.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Stavanger.
3: Livet ditt en film. Hva heter denne filmen?
2: Ut på tur, aldri tur.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volvo.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg glad I svensk bil.
3: Når får du dårlig samvittighet overfor barna dine?
2: Når jeg har glemt noe gøy.
3: Hva drømmer du om på natta?
2: Ikke mye.
3: Hva heter den første skrekkfilmen du så?
2: Chihuahua.
1: Nei, tiden ute. Når glemte du noe gøy som du skulle gjøre med barna siste?
2: Ja, det du spør godt.
3: Det har han glemt.
2: Det gikk fort der.
1: Ja, det var ikke da du hoppet I vannet med klær på?
2: Ja, det kan jo være noe av det også, at det kommer I repeat her.
1: Ja, ikke sant. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen, Erik.
2: Ja.
1: Hva tror du?
2: Jeg vet ikke, det gikk så fort.
1: Vi teller opp, og du svarte på... 13 spørsmål.
2: Ja, men det var jo bra.
1: Det holdt akkurat det.
2: Ja, det gjorde jo det.
1: Det helt nydelig. Så da må du bare ha en fortsatt deilig dag, og så må du fortsette å høre på og se om dette holder helt til fredag.
2: Ja, det var moro. Takk skal du ha, okay. Og I like måte.
1: Ha det bra.
3: Ha det godt da.
2: Hei.
1: Nye muligheter I morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å være med.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
2: Nord-Norge trenger mer politi for å kunne ta russiske og kinesiske spioner på fersken, mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kaldager. Han sier disse fremmede maktene svært aktive oppe I nord, og at de vet å utnytte at det ikke tett med politi der. For første gang siden pandemien går fraværstallene I videregående skole I Norge ned. Nye tall fra utdanningsdirektoratet viser at elevene I snitt var 3 dager borte fra skolen forrige skoleår, mot 5 dager året før. Og ikke siden fraværsgrensen kom for 10 år siden har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær, skriver VG. USA skal nå sette I gang omfattende leting etter olje, gass og mineraler på vårt nye og vakre Grønland, skriver Donald Trump på sin egen sosiale medieplattform nå. Danmark, USA og Grønland signerte I september en sikkerhetsavtale om Grønland. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Det kult at en spiller som mest sannsynlig vinner gullballen litt irritert av en gutt fra Lyngdal, sier vikingkaptein Zlatko Tripic til TV 2. Bayern Münchens franske stjerne Michael Olise ble utvist på slutten av Champions League-bragden til viking I går kveld. Den endte 3-3. Han fikk sitt andre gule kort etter å ha kastet en ball I ansiktet på Tripic. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: På P7-klem godt humør og rolige favoritter.

0: Nå det I gang. Priskrigen før jul har startet.
1: Det må være gode nyheter. Priskrig jo et av de fine storene jeg vet om. Det billigst mulig for oss som skal ut og handle.
0: Du fortalte jo at du en, eller har nevnt tidligere til meg, at du en peppekakens mann. Du glad I de der svære røde boksene med 258 millioner peppekaker oppi som holder seg I 100 år.
1: Ikke sånn kjempeglad, men det jo digg å ha en boks stående, så kan man forsyne seg med litt av pepperkake når søtsuget melder seg.
0: Ja, 4,90 kroner det nå mulig å få kjøpt disse her pepperkakeboksene for rundt omkring I flere butikker nå som har satt ned prisen så den I gang denne priskrigen.
1: Hovedproblemet her jo at vi kommer jo til å bli altså 4 kroner for en boks med pepperkaker. Vi kommer jo til å bli så lei av pepperkakehjerter at vi nesten brekker oss lenge før julaften.
0: Det jo mulig å gå forbi.
1: Du kan ikke gå forbi en pepperkakeboks til 4 kroner, det skjønner jo du også, Guro.
0: Det mulig å gå forbi, det må jeg bare få lov å si. Altså, jeg tror faktisk ikke med fare for å være litt snobbet her nå, at jeg ikke har, altså, jeg tror ikke jeg har kjøpt en boks med sånne pepperkaker på sikkert mange herrens år, men jeg altså veldig glad I å bake selv, da. Men det litt for tidlig å starte med det I oktober.
1: Men 4 kroner, ja. Kom igjen da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Jeg ble litt trist I går da nyheten kom om at isbilen nå skal kjøres inn I garasjen og parkeres.
2: Åh, for aller siste gang!
1: Ja, det litt trist, og det jo ikke bare fordi jeg veldig glad I is. Jeg har ikke brukt isbilen så mye, men jeg har gjort en veldig kul radiogreie med isbilen en gang.
2: Oi.
1: Vi hadde en reportasjeserie som het Hverdag med Vri, hvor vi skulle gjøre sånn hverdagslige småting til noe som var mye gøyere. For eksempel så byttet vi ut, det var noen som skulle på helgetur til et eller annet sted I Norge, vi sendte de på helgetur til Karibien I stedet.
2: Åh, så deilig! Kan jeg få lov å bli med på dette?
1: Vi bytta ut vekkeklokka til en kar med et korps. Slek oss inn, listet oss inn på soverommet hans mens han lå og sov. Et digert korps med tubar og stortrommer og det hele som begynte å spille. Eller hun, bestemoren, som skulle ut og lufte seg. Gamle folk sier alltid at de skal ut og lufte seg. Få seg litt luft. Så vi sendte henne I zipline ned Holmenkollen. Hun var 90 år gammel eller noe sånt.
2: Det sant?
1: Et av stuntene hadde også noe med isbilen å gjøre. Jeg skal snart fortelle hvorfor jeg savner isbilen.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Princess. En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
5: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
4: Lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
6: Jeg kan ikke bo hos morra mi til 2028.
7: Nei, 2028, hva da?
6: Nei, det da renta går ned.
7: Hvor har du det fra?
6: Står om det på Dagbladet faktisk.
0: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familiesuv med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Wow, altså, hva
14: det? Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: Jeg litt sulten,
18: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det vår tur.
17: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
17: Coop Rix. Fort gjort.
18: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
9: vet ikke. Thomas vet.
18: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
9: Nå?
18: Ja,
9: ja.
18: Nå!
9: Ja.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
10: Steinsprut.
5: Det litt...
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Tenk deg at du på skolen, og så det lunsj, og så får du lov til å bytte ut den tørre, kjipe, vanlige matpakka med iskrem, deilig, gratis iskrem.
2: Jeg vet om noen som hadde blitt veldig glad for det.
1: Denne uka her, eller i går, så kom jo nyheten om at isbilen nå skal parkeres, og det gjør meg litt sår, for jeg har en ekstremt god erfaring med isbilen. Jeg har nemlig kjørt isbilen en gang selv.
2: Er det sant?
1: Ja, kjørt isbil. I et sånt radiostunt hvor vi skulle gjøre hverdagslige ting til en fest, og vi skulle da bytte ut matpakkene til barna med gratis is fra isbilen.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var masse rigging, og jeg dro på dette her lagret, eller hvor garasjen, eller hvor disse isbilene sto, og hentet ut en sånn diger isbil full av iskrem, kjørte den til en barneskole og parkerte i skolegården mens timene fortsatt pågikk, og så ringte det ut, ikke sant, så alle elevene kom løpende ut. Da sto jeg på taket av isbilen med en sånn der i ropert, og så stod jeg der og ropte til barna, og jeg har lett litt i arkivet nå, så jeg klarte å finne lyden av hvordan det hørtes ut, så hører jeg sånn.
3: Hallo, hallo, jeg kommer fra P4, det noen som vil ha iskrem?
1: Jeg har aldri følt meg så popstjerne noen gang, som du står på taket der og roper at det gratis is, og det bare, som i en mavertue, det bare kommer unger bare tytende og løpende og presser seg på og dytter bort lærerne og slåss for å komme seg inn i isbilen og få mest mulig is.
2: Åh, så stas!

0: I går så gjorde vi noe som jeg synes var ganske gøy.
1: Vi har gjort det enklere for deg å vinne penger, rett og slett.
0: Så jeg tenkte at vi skulle gjøre det samme i dag,
1: ja.
0: Ha det like gøy i dag. Eneste lille forskjellen at vi legger på 500 kroner til, så i dag kan du vinne 5500 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Og vi skal da bombardere deg med spørsmål, det forskjellen fra tidligere. Så hvis du synes det høres fristende ut, bare svare på noen ja-nei-spørsmål om jobben din, og kanskje få 5500 kroner, da må du melde deg på.
1: Det kan du gjøre ved å tekste oss altså morgen med navnet ditt hit til 1904, og så må du kjappe deg, for vi skal leke snart.
2: Er kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
6: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
6: Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
14: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
18: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
17: Hvordan vet man når man må fikse det da?
18: Det fikser du på. Fix
19: and drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive! Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
6: Dette God morgen på P7 Klem, og nå får du siste nytt.
5: Russiske og kinesiske spioner utnytter at det lite politi I Nord-Norge, mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kaldager. Han sier disse fremmede maktene svært aktive oppe I nord, og at det nødvendig med mer politi.
3: Ser vi jo nesten daglig I Nord-Norge at de drar rundt
20: fotograferer, bruker droner, tester oss ut hele tiden og ser hvor langt det kan gå.
5: Fire personer siktet etter at en mindreårig jente skal ha blitt bortført fra en institusjon på Sørlandet i september. Hun ble funnet igjen i Danmark og tilbake i Norge. En av de siktede en mindreårig gutt som hadde besøksforbud mot jenta, melder Fedrelandsvennen. Han ble nylig varetektsfengslet i 2 uker. Han nekter straffskyld. Helseansatte i Oslo og Trondheim bekymret for behandlingen traumepasienter i Bergen får, og de har sendt bekymringsmelding, melder Bergens Tidende. Lederen av traumesenteret i Bergen derimot sier de trygge på at traumepasienter godt ivaretatt. For første gang siden pandemien går fraværstallene i videregående skole i Norge ned. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Og ikke siden fraværsgrensen kom for 10 år siden har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær, skriver VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
21: God morgen!
22: God morgen!
23: God morgen på P7-klem.
24: God morgen på P7-klem.
21: God morgen!

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Ole Kristian.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi skal forsøke å gjette hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så får du 5500 kroner.
2: Ja.
1: Det vi vet er at du heter Ole Kristian Vigdal, 41 år og bor i Drammen.
2: Stemmer det.
1: Så har vi noen spørsmål da, vet du.
2: Yes.
0: Gjett jobben.
1: Og vi har tenkt å bruke 20 sekunder på å stille deg disse spørsmålene. Og jeg lurer først på, kan du høre radio på jobben din?
2: Nei, det har jeg ikke mulighet til.
3: Jobber du mest ute?
2: Nei.
1: Gjør du en viktig jobb?
2: Ja.
3: Bruker du arbeidsuniform?
2: Yes.
1: Jobber du med voksne eller med barn?
2: Begge deler.
3: Sitter du mest på jobb?
2: Nei.
3: Nei.
1: Vi egentlig så mye klokkere her
3: du, det vi vet at du jobber ikke ute, du inne. Du gjør en viktig jobb, både barn og, unge, og voksne.
1: Og kan ikke høre på radio, fordi det så mye bråk fra barna som rundt han hele tiden.
3: Og så driver du og går mye rundt.
2: Yes.
3: Ja.
1: Det lukter barnehage. Ole Kristian, jobber du i en barnehage?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Gjør du ikke det? Hva jobber du med da?
2: Nei. Jeg jobber i butikk.
3: Du jobber i butikk?
1: Men er det så mye barn innom der, da?
3: Barn og voksne.
2: Det mange barn innom der, vet du.
1: Hva slags butikk er det?
2: Det Meny.
1: Ok, hva det beste med jobben din?
2: Beste med jobben min, det folk jeg jobber med. Kunder som innom, som jeg kan hjelpe. Kundehjelp noe det viktigste for meg.
3: Det veldig hyggelig.
1: Så kan du snikspise kyllingvinger, for de jo veldig gode, de nygrillede kyllingvingene.
3: Det så godt.
2: De kyllingvingene gode, de.
1: Ja, de gode. Du må ha en nydelig dag på jobb, Ole Kristian.
2: Jo, takk.
1: Og så prøver vi å gjette en ny jobb i morgen.
3: Ja, det lov å melde seg på.
1: Ja, send melding til 1904. Kodeordet, det morgen.

0: Vinteren bedre enn sommeren, det dagens sterke mening.
1: Dagens mening.
0: Det ikke noe å diskutere dette, Niklas.
2: Du synes ikke det, Kjetil, men folk har litt forskjellige meninger om akkurat det her. Blant annet Andreas, han litt enig med deg. Han sier at vi heldige som har fire årstider, men det beste en god, snørik vinter. Og så trekker han fram hvorfor da. Hvitekte skoger, herlige skiløyper og sladding med bilen.
0: Ja, se at til og med Guro smiler på siden her.
3: Ja, men jeg jo det det som problemet mitt, jo den bilkjøringen av vinteren som jeg livredd for. Jeg vil ikke sladde, jeg vil ikke skli, og det synes jeg så ubehagelig.
2: Da du mer sånn som vår faste lytter Harald. Like best sommer, han skriver, jeg har blitt så voksen at jeg har sluttet å like snø.
3: Ja.
2: Mer glad i varme og lyse kvelder.
0: Du må ikke bli så voksen, Harald. Du må stritte imot, ut og leke snøen.
2: Men vi spurte også Eirik fra Skarnes om han var enig i at vinter bedre enn sommer.
4: Jeg synes vinteren bra, ja.
0: Bra!
3: Men det bedre enn sommeren?
4: Nei, det ikke bedre.
3: Nei.
4: Det ekstra gøy med sommeren. Nå kan være ute og mindre klær.
2: Mindre klær alltid bra. Så tenkte vi skal se og prøve å måle opp hvor mange det som enige. Vinter bedre enn sommer. 90% uenige.
0: 10% bare som synes at vinteren best.
2: Yes, så der tappte du seg til. Dessverre, det altså sånn at sommeren bedre enn vinteren.
3: Ferdig snakket.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ok, følg med. Det spørsmål 3.
3: Ja.
6: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
3: Oi, jeg vet ikke.
6: Svaret Biltema!
7: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Jeg litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
15: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. i møte med livet.
16: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Snart er de tilbake i sakte film og rød badedrakter på stranda.
3: Får litt lyst til å løpe sakte film på stranda du også når du hører den lyden her.
2: Jeg løper alltid sakte film når jeg løper på stranda. Dette er til glede for dere 90% som synes at sommeren er bedre enn vinteren. Baywatch dukker altså opp igjen på TV-skjermen rett på nyår, er det vel?
3: Jeg ser blant annet Variety på nettet skriver It's back with big stunts and lots of slow motion running on the beach.
2: Men det er ikke Pamela Andersen og gjengen der som skal kle på seg badedrakta igjen. Det er nye folk og gamle historier, er det ikke det?
3: Det er nye folk, og altså, det er jo utallige redningshistorier som det går an å dra ut i et Baywatch-konsept, tenker jeg, og som skal vises da på TV-kanalen Fox på nyåret.
2: Men vi så jo på Baywatch for ganske mange år siden da det kom, og så kom det vel en ny runde med Baywatch noen år etterpå. Trenger vi enda en runde med slow motion på stranda, eller?
3: Er det noen gang feil å løpe sakte på stranda, Kjetil Ugen? Det er, holdt på å si nesten dessverre, en ting som aldri kommer til å gå ut av moten, tror jeg.
2: Akkurat som dette radioprogrammet her. Ja. Vi er tilbake, muligens i litt slow motion i morgen tidlig. Da er det torsdag. Håper at du får en fin dag til vi høres igjen.
3: Shalabais!

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hei og en fin onsdag, min gode venn. Så hyggelig at du på Per's klem. Snart så det klart for Robbie Williams og Nicole Kidman etter nyhetene.
2: Årets TV-aksjon mangler 58 000 bøssebærere. Det bare 4 dager igjen til de skal gå rundt og banke på dører over hele landet for å samle inn penger til flyktninghjelpen. Og generalsekretær i organisasjonen, Jan Egeland, sier det kritisk.
3: Vi trenger å doble det antallet vi har i dag. Pengene denne gangen går til å gi trygge hjem til mennesker som på flukt.
2: 4 personer siktet etter at en mindreårig jente skal ha blitt bortført fra en institusjon på Sørlandet i september. Hun ble funnet igjen i Danmark og tilbake i Norge. En av de siktede en mindreårig gutt som hadde besøksforbud mot jenta, melder Fedrelandsvennen. Han ble nylig varetektsfengslet i 2 uker. Han nekter straffskyld. Helseansatte i Oslo og Trondheim bekymret for behandlingen traumepasienter i Bergen får, og de har sendt bekymringsmelding, melder Bergens Tidende. Lederen av traumesenteret i Bergen derimot sier de trygge på at traumepasienter godt ivaretatt. Det var fotballfest i Stavanger i går kveld, og i Bodø gjør de nå klar tappekranene for nok en runde med Champions League. Bodø Glimt får i kveld besøk av Borussia Dortmund på et utsolgt Aspmyra, og flere 100 tyske supportere tar turen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

P7-klem, og da har klokka passert ni den. Tenk at vi halvveis i uka allerede. Vi på onsdag nå. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Veldig koselig hvis du har lyst til å slå følge. Jeg kan love å friste med litt god musikk i hvert fall. Tina Turner og Celine Dion blant annet. Og Pink, ikke minst.

0: Hun hadde et stort comeback i Paris nå i høst. Du skal få Celine Dion her på P7-klem om litt.
1: P7-klem.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
3: Coop har medlemskupp igjen. Nå det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: er sykklem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.

Marie Fredriksson fra Roxette, hun døde jo I 2019, men Per Gessle, som jo også en av halvparten da, av Roxette, han har jo dratt ut på turné, og da tenkte han en kvinnelig artist med seg. Valget falt på Lena Philipsson, som jo en kjent svensk artist for mange. De har vært rundt og hatt 43 konserter, og hun sier jo at hun føler seg jo ikke helt velkommen, for å si det sånn. Folk jo ikke interessert I å se henne, mener hun. Men hun har jo prøvd da å gjøre stor ære på Marie Fredriksson, og det helt sikker på at hun har klart, men en vanskelig situasjon, og skulle kaste seg ut I Per Gessle. Han har jo også vært veldig klar.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
14: Hei, du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
18: Nei, da må man fikse det før man driver.
17: Hvordan vet man når man må fikse det da?
18: Det fikser du på. Fix
19: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive!

Geir Sjøklem, rolige favoritter og en fin onsdag til deg. Veldig koselig å høre på. Det bare å fortsette med. Patrick Swayze kommer innom etter hvert. Nå skal vi til to som jo faktisk da har vært kjærester, så fant de vel ut at det var best som venner da. Dette Shawn Mendes og Camila Cabello.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
6: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
7: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399 900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Carglass-sjekken.
14: Når du ser ut av frontruta en vacker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
15: Hurtigruta Karin!
16: Nå det høstsalg hos Scheidar med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: medlem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem. Snart nå, Phil Collins etter nyhetene klokka 10.
2: ...681 straffedømte venter nå på å få sonet straffen sin. Soningskøen dermed historisk lang. Det 41 flere nå enn for en måned siden. Det rett og slett mangel på fengselsplasser, og som P4-nyhetene fortalte tidligere i høst, må nå flere innsatte enn før dele celle. Årets TV-aksjon mangler 58 000 bøssebærere. Det bare 4 dager igjen til de skal gå rundt og banke på dører over hele landet for å samle inn penger til flyktninghjelpen. Og generalsekretær i organisasjonen, Jan Egeland, sier det kritisk.
3: Vi trenger å doble det antallet vi har i dag. Pengene denne gangen går til å gi trygge hjem til mennesker som på flukt.
2: En mobiltelefon startet dødsbrannen på Sotra i mai i år. Etterforskningen viser at det svært sannsynlig at batteriet på mobiltelefonen ble så oppvarmet at den tok fyr. Politiet tror også mobilen ble kjøpt fra Temu, eller Bergens Tidende. En mann mistet livet i brannen. Det var fotballfest i Stavanger i går kveld, og i Bodø gjør de nå klar tappekranene for nok en runde med Champions League. Bodø Glimt får i kveld besøk av Borussia Dortmund på et utsolgt Aspmyra, og flere hundre tyske supportere tar turen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

fin onsdags formiddag til deg. Du på Per Klem, fortsatt her, så blir det litt Jan Johansen snart. Han var jo med I Grand Prix I det året som Nocturne og Norge vant. Det var jo litt sånn uflaks for han da. Lady Gaga og Bruno Mars også på vei nå etter Maroon 5.

0: Vi er kun i midten av oktober, men nå starter altså denne julepriskrigen. Folk skal hamstre det som er. Vi skal prate mer om det ganske snart. Og så blir det Lady Gaga og Bruno Mars om litt. P7-klem.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Jeg litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
16: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.
19: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix & Drive!
3: Formiddagen på P7-klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Vi er jo bare halvveis I oktober da, det et par uker til Halloween, men det har allerede da kommet julevarer I butikken, og det har det vært en uke eller to noen steder også, og nå pepperkakene på plass. Jeg må bare innrømme at jeg har kjøpt en julebrus her I forrige helg, men pepperkaker, det har også nå kommet, og nå det, altså når det nærmer seg jul, så pleier det å bli sånn pepperkakepris, da blir det veldig lave priser på alle julevarer, men nå har butikken, nå det veldig tidlig ute, for nå koster en pepperkakeboks med disse vanlige Bertas pepperkaker på ekstra koster altså 5 kroner 4,90. Koster det nå med en førpris på da rundt 25 kroner, og Kiwi og Rema 1000 de følger etter. Så allerede nå da, I oktober måned, så det altså kjempebillige pepperkaker, men de har satt en grense på 3 bokser per person, så man ikke kan hamstre inn alt. Det sikkert veldig fornuftig. Snart nå Seal på P7-klem etter Duncan Lawrence. God onsdag. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: I butikk og på nett Savanna
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
7: Nei, de jo ikke det
6: Jo, inni liksom
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
9: Savanna med sett
10: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Carglass-sjekken.
12: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
13: Hurtigruta Karglass!
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
16: Får masse komplimenter for den.
17: Ja, ikke for toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
20: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd I dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
21: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
22: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Det er sjøklem med rolige favoritter også denne onsdagen 14. oktober, hvor Usher blant annet har bursdag. 48 år blir han. Cliff Richard, Sir Cliff Richard han vel, 86 år. Og så har vi da motedesigner Ralph Lauren. Han har også bursdag i dag, 87 år. Det fyller han, så vi gratulerer med dagen. Lucas Graham på vei etter

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
2: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
2: Coprix. Fort gjort.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
16: Nei, da må man fikse det før man driver.
15: Hvordan vet man når man må fikse det da?
16: Det fikser du på. Fix
17: and drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
18: drive! Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som er ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
19: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Da blir det straks en nyhetsoppdatering her på P7 Klem når klokka blir 11, og det blir den snart etter at vi har vært en tur innom filmens verden. Vi skal til fire briller på en gravferd selvfølgelig med Hugh Grant I hovedrollen. Dette Wet, Wet, Wet.

0: medlem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå det bare ønske velkommen da til en ny time på P7 Klem med Westlife og Mandy. Nå etter nyhetene, klokka den 11.
3: Aktor ber om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Det ble klart I prosedyren I Agder lagmannsrett I Skien I formiddag. I juli ble Vangen nettopp dømt til 15 års forvaring I tingretten for drapet på en svensk 47 år gammel kvinne I Trollhättan I Sverige for 2 år siden. Vangen nekter for å ha begått drapet. 681 straffedømte venter nå på å få sonet straffen sin. Soningskøen dermed historisk lang. Det 41 flere nå enn for en måned siden. Det rett og slett mangel på fengselsplasser, og som P4-nyhetene fortalte tidligere I høst, må nå flere innsatte enn før dele celle. Ukrainske forsvarsstyrker ble ikke advart om at SpaceX innfører begrensninger på Starlink-tjenester I Ukraina, det opplyser en av rådgiverne til Volodymyr Zelensky. Begrensningene skaper nå problemer for det ukrainske militæret, som bruker satellittsystemet til Elon Musk til blant annet å operere droner. Et pinlig resultat mot den norske lilleputten, det skriver den tyske avisa Bild om Champions League-kampen mellom Viking og Bayern München I går. Kampen endte 3-3 etter at en av de største stjernene på laget fikk rødt kort etter at han lot seg provosere av Viking-kaptein Zlato Tripic. Bild skriver at Tripic spilte som en drittsekk og klarte å gjøre stjernene fra München usikre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da håper jeg onsdagen din helt super, og det jo meldt litt deilig vær, I hvert fall for Østlandet sin del I dag da. Med litt sol, det fine greier. Klokka passert 11, snart Mr. Mr. Lene Marlin etter denne damen. Hei, dette The Lar med sjelen.

0: Vi snakket om i går en hel rekke ganske kule ting man kan by på I forbindelse med TV-aksjon, blant annet denne tromma fra fotball-VM. Nå det noe annet fra VM som også har vekket stor interesse som du kan by på. Få mer om det ganske snart sammen med Lene Marlin. P7-klem.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre kjære.
5: Tre kjære.
4: Ikke bare gning på vokalene. Tre kjære.
5: Tre kjære.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
12: Au!
13: Ofta. Du, Egon eller...
14: Egon.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
16: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

I går så snakket vi jo om en hel del ganske fine og kule ting som man kan by på I forbindelse med TV-aksjonen nå på søndag for å samle inn penger selvfølgelig til en god sak, og det flyktninghjelpen da I år. Blant annet denne tromma fra fotball-VM, den kan du by på. Noe annet som også vekket ganske stor interesse under fotball-VM, eller det vil si etter fotball-VM, da herrelandslaget besøkte kongen på slottet. Det var disse flip-floppene til Julian Ryerson. Han fikk mye oppmerksomhet for at han hilste på kong Harald og de andre I kongefamilien I slipperser, rett og slett. Nå disse også ute på auksjon. Akkurat nå så budet oppe I 35 000 kroner, men det fritt frem å by på disse helt frem til søndagen, hvis du har lyst til å skaffe deg, holde deg på sin nye slipperser, med en veldig kul historie bak da. Så by I vei. Gå inn på nrk.no, så finner du de andre tingene du kan by på også. Synne Bo på vei. Sting nå på Pysh.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
4: Ok, da øver vi. Pose?
5: Nei, takk.
4: Vil du ha pose?
6: Jeg har handlenettet.
4: Vil du ha pose?
7: Jeg tar det bare i sekken, altså.
4: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
12: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å, nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Det litt.
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Det er jo Halloween om bare et par uker her, og da må man jo begynne å planlegge hva man skal være selvfølgelig, og sønnen til Guro, som du hører på morgenen denne uka her sammen med Kjetil, han har et helt nydelig kostymeforslag.
1: Sønnen min hadde lenge planer om å være den utstoppa vaskebjørn til Haaland. Altså, vet du hva jeg mener? Du vet, han kom ned gående fra denne flytrappa da han landet i Norge, sa den verdens dyreste veske til Gud vei tur mange millioner, ass. Og så hadde han altså en utstoppet vaskebjørn under armen med en sånn brennvinsflaske som den drar oss utenpå. Jeg har sagt, den brennvinsflaska, den får ikke være med. Men at han kan få lov til å være utstoppet vaskebjørn, altså, dette er jo genialt, for jeg kan være Haaland ved siden av.
2: Ja, for hvor gammel er sønnen din?
1: Han er 7.
2: Han er 7, ja. Ok, for jeg tenkte hvis han hadde vært 14, så hadde nok vært brennvinsflaska som hadde vært drivkraften bak det kostymet.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
4: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfor.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette P7-klem, rolige favoritter. Her får du reglene med deres, synger Nothing's Gonna Change My Love For You etter en rask nyhetsoppdatering klokken 12.
3: Rema 1000 kutter ansatte for å kutte prisene. Det i hvert fall begrunnelsen for at 130 kontorarbeidere nå må gå i dagligvareselskapet. I dag jobber 530 ansatte på kontor i Rema 1000, så hver fjerde av dem mister jobben, melder E24. Norske medier varsler søksmål mot Facebook-eier Meta. Over lang tid har mediene hatt problemer med svindelannonser på Metas plattformer som misbruker både mediehus og profiler. Ifølge mediebedriftenes landsforening har ikke selskapet svart når det blir konfrontert med problemet, så nå tar de saken til retten. Ukrainske forsvarsstyrker ble ikke advart om at SpaceX innfører begrensninger på Starlink-tjenester i Ukraina. Det opplyser en av rådgiverne til Volodymyr Zelensky. Begrensningene skaper nå problemer for det ukrainske militæret, som bruker satellittsystemet til Elon Musk til blant annet å operere droner. Selv for de mest hardbarkede bergensere vil mengden nedbør som er ventet i dag være litt voldsom. For meteorologene varsler nå at deler av Vestland fylke ser ut til å få 80 mm regn på 12 timer. Men det hjelper kanskje litt med varsel om 12 grader, strålende sol og lite vind til helga. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Let her go, passenger på P7. Klem rolige favoritter. Sverre Bjørsen heter jeg. Håper du har en trivelig onsdag. I midten av oktober blir det mørkere og kaldere og våtere, men her er det god stemning. Celine Dion, That's the way it is på P7. Klem.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
4: Carglass-sjekken.
5: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
6: Hurtigruta Karga!
7: Nei, det var ikke AI. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki Evitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki Evitara. Som skapt for norske forhold.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
17: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stå på Dagbladet, faktisk.
18: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
5: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
15: Nei, de er jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: Det litt.
19: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Alle de andre går på dans etter skolen.
2: Ja.
1: Jeg vil også begynne på dans.
2: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
3: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix &
10: Drive! Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
17: Det ser jeg. Hva har du gjort?
16: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
17: Bra jobba!
16: Ok, jeg fikk litt hjelp.
17: Ok, here we go.
16: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
18: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hadde bursdag forrige uke, Bruno Mars. Ble 41 år gammel. When I was your man. 10 på 1, da blir nyheter. Skal lure inn 2-3 sanger til før det. Starter med Melodi Grand Prix Festival. Vinneren, Eurovision-vinneren, Johnny Logan. What's another year på P7 Klem?

0: Peers klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Brian Adams, Rod Stewart og Sting synger All for Love, men først blir nyheter nå klokken ett her på P7 Klem, rolig favoritt.
2: Rema 1000 kutter ansatte for å kunne kutte prisene. Det begrunnelsen for at 130 kontorarbeidere nå må gå I dagligvareselskapet. I dag det 530 ansatte som jobber på kontorene I Rema 1000, så hver fjerde av dem mister jobben ifølge E24. Norske medier varsler søksmål mot Facebook-eier Meta. Over lang tid har mediene hatt problemer med svindelannonser på Metas plattformer, som misbruker både mediehus og profiler. Og ifølge mediebedriftenes landsforening har ikke selskapet svart når de blir konfrontert med problemet. Derfor tas det nå til retten. Det kan hende du får kongen på døra på søndag. Da det nemlig TV-aksjon, og en av årets bøssebærere kong Håkon, men hvor han skal gå, det ikke kjent så langt. Det imidlertid viktig at han går, for det stor mangel på bøssebærere I år. 30 000 har meldt seg så langt, mens behovet 60 000, opplyser flyktninghjelpen. Det de som skal fordele pengene fra årets TV-aksjon, som skal hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt. Selv for de mest hardbarkede bergenserne vil nok mengden nedbør som ventet I dag være litt voldsom. Meteorologene varsler at deler av Vestland fylke får opp mot 80 mm regn på 12 timer, melder NTB. Så får trøsten være at mot helgen blir det ganske mye lysere. Da det varsel om 12 grader, strålende sol og lite vind. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Chris Austin for evig på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber med Will to Power No Baby I Love You Way Freebird, en slags medley på P7 Klem rolige favoritt.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Jeg litt sulten, ja.
11: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke den anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Det litt.
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: I butikk og på nett. Savannah.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
14: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomba med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
20: Ja, men det bare ny-ish da.
19: Ny-ish?
20: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
19: Men virker hun bra?
20: Ja.
21: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
22: Steinsprut. Risbilglass.
23: 0909. Formiddagen på P7 Klem presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Supertramp på vei med The Logical Song. Vi får også Chris Medina med What Are Words, men først nyhetene her på P7-klem.
2: EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina. Det sier en talsperson for EU-kommisjonen etter at ukrainske myndigheter også I dag meldte at de ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv I natt. Minst tre personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Det har blitt kamp om de rosa sløyfene. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfene vært utsolgt I flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Il står for den mest populære noensinne. Og det har også fått flere til å prøve å tjene penger på videre salg. Årets sløyfe koster 175 kroner I butikkene, men på Finn.no går de for mer enn dobbelt pris. Noen kommer til å få kongen på døra på søndag. Kong Håkon skal nemlig være en av årets bøssebærere for TV-aksjonen. Hvor han skal gå imidlertid ikke kjent så langt. Men det viktig at han går, for det stor mangel på bøssebærere I år. 30 000 har meldt seg så langt, mens behovet 60 000, opplyser flyktninghjelpen. Norges Oscar-kandidat Marken Skrøde har kommet seg med på kortlisten til European Film Awards, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen som basert på Knut Hamsuns roman regissert av Hans Petter Moland. Og så får vi bare vente og se om den også når opp på kortlisten til den aller gjeveste filmprisen Oscar. Den kommer 15. desember. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Hvis du prøver å redusere skjermtiden din, så burde du ikke få deg TikTok, fordi det, altså, det er sånn, du bare blir sittende og scrolle og scrolle og scrolle. Men denne plattformen her har gjort veldig mye for mange nye artister også, sånn som Lola Young. Hun slapp jo låta Messi. Det skjedde ingenting over mange måneder, og så plutselig så bare eksploderte den. Det er ikke sikkert den hadde vært en hit vi hadde spilt i dag, eller i det hele tatt visst om, hvis det ikke hadde vært for TikTok, så jeg sier takk. For den låta fantastisk bra. Vi får Lola Young med Messi straks her på P7-klem.
1: P7-klem.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Så vanlig med utslett.
5: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
6: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
7: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
8: 10.000 kanskje?
7: Ja, og hva tror du?
9: 50.000.
7: Mm, og du da?
10: Jeg sier 100.000, ass.
7: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Wow. That's a fat idea.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
18: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
19: Hei.
20: Er du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
20: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
20: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
20: Nei.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
23: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

film enn det noen gang har vært, og vi skal få høre hva vår filmanmelder Einar Aarvik syns om den nye norske filmen Suser av gårde. Det blir etter Westlife med Fool Again, men akkurat nå skal vi til Benson Boone. Dette In the Stars. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-T til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
20: Savanna med sett.
21: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
22: Jo, det stemmer, det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
23: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: suser av gårde er den nye norske filmen alle snakker om, men det verdt å ta turen og se den på kino I disse dager? Silje Stang har tatt en prat med vår filmanmelder Einar Årvik.
1: Det handler om unge voksne I filmen Suser av gårde, og hvis du tenker De Lillo, så tenker du helt riktig. Det ikke så, filmanmelder Einar Årvik?
2: Jo, det faktisk sånn. Filmen følger en gjeng med 20-åringer, altså folk sent I 20-årene I Oslo, og de problemene de står oppi. Skal man velge familie? Skal man velge å rocke på videre? Eller ja, hva det egentlig man vil da, gå veldig fint inn I de problemstillingene der, og det jo ikke helt sånn direkte en til tekstuniverset til Delirious, men det det litt allikevel da. Finnes det en kvinne, ikke sant? Det noen der, der ute? Hvordan det bare å suse av gårde? Det ikke sånn at folk går fulle gjennom, I grålysningen gjennom bygde allé. Vi ikke der I en til en, men vi liksom litt I samme univers, da, samme litt sånn undrende Oslo-univers.
3: Jeg 29 år gammel. Tenk sånn at livet bare, at det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
4: Hva det vi sa?
3: At det kjedelig, vet ikke.
4: Det det jeg vil, da.
2: Suser av gårde altså ikke fullservice til De Lillos fans, men det brukes ganske fiffig I små, hva skal man si, nesten pauser til ettertanke I filmen, som for øvrig ganske god, altså særlig fordi det unge ensemblet spiller så flott. Det så tett, man husker virkelig da, på godt og på vondt hvordan det å være 29 og forvirre, og der ikke De Lillos så gærent da, til å lydlegge akkurat det. Suser av gårde en debutfilm, og ikke med de mest etablerte skuespillerne heller, og det så deilig å se at det liksom vokser og gror litt, at man ikke må lage film med kjente regi eller skuespillernavn. Så kan man heller trøste seg med at det et kjent bandnavn da, som hjelper filmen litt I gang. Men kanskje det det som skal til da, for å få fram disse unge, veldig, veldig fine talentene.
1: Ja, hva blir ternekastet ditt?
2: Nei, det her lovende, det sjanglete og litt skranglete her og der, sånn skal det være I en debutfilm, men det ganske så charmerende. Suser av gårde for ternekast 4 av meg.
5: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Gøy. Hinge og Fields. Som ikke, nå heter det normativt på en måte.
6: Nei, men du jo helt

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
7: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
8: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hvordan ser musikk ut?
16: Det mest rødt.
15: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den somner da.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
19: Nei, da må man fikse det før man driver.
18: Hvordan vet man når man må fikse det da?
19: Det fikser du på. Fix
10: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive! Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.

0: P7-klem.
1: P7-klem.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Wish You Were Here av Rednecks og What Was I Made For av Billie Eilish like rundt hjørnet, men først får vi nyhetene her på P7-klem.
3: Fem nordmenn siktet for å ha svindlet NATO. Økokrim mener de tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip i norske havner. Det uklart hvordan de fem som ble pågrepet i Bergen i dag stiller seg til siktelsen. Ifølge Økokrim skal det til sammen dreie seg om et grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år. EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina. Det sier en talsperson for EU-kommisjonen etter at ukrainske myndigheter også i dag meldte at de ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv i natt. Minst 3 personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Det har blitt kamp om de rosa sløyfene. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfene vært utsolgt i flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Il står for den mest populære noensinne. Og det har også fått flere til å prøve å tjene penger på videre salg. Årets sløyfe koster 175 kroner i butikkene, men på Finn.no går de for mer enn dobbelt pris. Norges Oscar-kandidat Marken Skrøde har kommet seg med på kortlisten til European Film Awards, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen som basert på Knut Hamsuns roman regissert av Hans Petter Moland. Og så får vi bare vente og se om den også når opp på kortlisten til den aller gjeveste filmprisen Oscar. Den kommer 15. desember. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Det er ikke bare å bli superstjerne, verdensstjerne, mens man fortsatt i midten av tenåra. Man føler kanskje at man mister litt eierskap over seg selv som menneske, som artist. Billie Eilish følte kanskje også derfor at teksten hun skrev om Barbie til Barbie-filmen nesten appellerte like godt til henne som person. Vi skal få låta What Was I Made For her på P7 Klem. Hei!

0: Man kan lære mye av å se på feil andre gjør i stedet for å absolutt måtte gå gjennom de selv, og det er jo derfor vi elsker Luksusfellen, som er i gang med ny sesong på Viaplay i dag. Så Kjetil i god morgen, han har da altså laget en topp tre liste over ting han og Hallgeir Kvalsheim aldri blir enige om. Hva kan dette være? Vi skal få høre etter Maria Mena med I Don't Wanna See You With Her. Aller først får vi Joshua Carrison med Jesse. Den på vei.
1: P7-klem.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna. Med sett.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Joho! Medlemskupp på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: I dag så starter den nye sesongen av Luksusfellen på Viaplay, så da har altså Kjetil i Godmorgen laget en toppliste som da altså topp tre ting som han og Hallgeir Kvadsheim aldri blir enige om, og på tredje plass så finner vi takeaway.
1: Ja, vi går ut og spiser i dag. Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway? Ja, ja, ja, ja, ja. For det er ikke å gå ut og spise. Det er helt annen konto. På andre plass, jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager, så blir det ganske billig per par.
2: Ja, men det tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det er nesten sant.
1: Du er med på det, ja, men Hallgeir Kvadsheim, han hadde aldri godtatt det.
2: Trenger bare et par.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting Hallgeir

0: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner I måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. November. Se Telenor.no.
7: Hos Coprix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Ok, da øver vi. Pose?
9: Nei, takk.
8: Vil du ha pose?
10: Jeg har handlet dette.
8: Vil du ha pose?
11: Jeg tar det bare I sekken, altså.
8: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow. En ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt

0: Halloween, det var ikke en greie da jeg vokste opp, men for barna som vokser opp I dag, så det her svære greier. Bare spør både meg og Guro I Godmorgen. Vi har barn på samme alder, og hjemme hos Guro så beskriver hun at Halloween har tatt over for 17. mai. Ungene helt I hundre, altså de klarer ikke å vente til disse nye kostymene kommer I posten. Og det gjelder å være litt tidlig ute med planlegging av Halloween-kostymer. Du kan jo la deg inspirere litt av sønnen til Guro.
1: Sønnen min hadde lenge planer om å være den utstoppa vaskebjørn til Haaland. Altså, vet du hva jeg mener? Du vet, han kom ned gående fra denne flytrappa da han landet I Norge, så hadde han verdens dyreste veske til Gud vet hur mange millioner, ass. Og så hadde han altså en utstoppa vaskebjørn under armen med en sånn brennvinsflaske som den drar oss ut av på. Jeg har sagt, den brennvinsflaska, den får ikke være med. Men at han kan få lov til å være utstoppa vaskebjørn, altså, dette jo genialt, hvor jeg kan være Haaland med siden av.
2: Ja, for hvor gammel sønnen din?
1: Han sju.
2: Han sju, ja. Ok, for jeg tenkte hvis han hadde vært 14, så hadde nok vært brennvinsflaska som hadde vært drivkraften bak det kostymet.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Ja, da vil vi ta neste.
11: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tenkt på noe merke, eller?
11: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook.
10: Hankook.
11: Det sånn man sier det,
12: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

Da takker jeg for følge her på P7-klemme denne onsdagen, og så blir Samantha med deg videre utover ettermiddagen. Vi høres igjen først neste uke. Du får ha en deilig onsdag videre. Jeg synges ut av Miley Cyrus. Dette Flowers. We were good.

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Hjertesmerte fra ABBA rett rundt hjørnet her på P7 Klem, men aller først en nyhetsoppdatering. Klokka den fire. En kvinnelig politiansatt I Agder ble truffet av et vådeskudd etter skytetrening I Arendal I går kveld. Skadeomfanget uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd. Politidistriktet opplyser at det var under puss av våpen det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser gjennomført. Fem nordmenn siktet for å ha svindlet NATO. Økokrim mener de tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip I norske havner. Det uklart hvordan de fem som ble pågrepet I Bergen I dag stiller seg til siktelsen. Ifølge Økokrim skal det til sammen dreie seg om et grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år. Det ikke et godt tips å kjøre bil på E18 vestover ut av Oslo de siste 2 oktoberhelgene. Da blir det nye innsnevringer og saktegående kø som følge av nye arbeider I Fornebu-krysset. Veivesen anbefaler særlig å la bilen stå helgen 23. til 25. oktober. Donald Trumps ønske om å få ned både priser og renter før mellomvalget om snaue 3 uker blir neppe innfridd. Inflasjonen I september var høyere enn ventet. 3,7% høyere enn prisstigningen I september I fjor gjør at analytikerne spår nok en renteøkning før jul. Sentralbankens mål en prisstigning på 2%. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

onsdag, halvveis I arbeidsuka, og godt det. Her på P7-klem skal du og jeg, Samantha, kose oss med rolige favoritter, og en norsk favoritt på vei, låta som ble det store gjennombruddet til Espen Lind for snart 30 år siden, på vei, rett etter Ed Sheeran på

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
2: Ok, da øver vi. Pose?
3: Nei, takk.
2: Vil du ha pose?
4: Jeg har handlenett, ja.
2: Vil du ha pose?
5: Jeg tar det bare I sekken, altså.
2: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15,000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699,900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive! Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Man trenger ikke nødvendigvis masse instrumenter eller store produksjoner for å lage en hit, og her kommer et godt eksempel. En akustisk gitar og en helt særegen stemme er nok. Du hører Fast Car, signert Tracy Chapman.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har

0: kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med Z.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
6: Ja, men det bare ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
5: Men virker hun bra?
6: Ja.
7: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Jeg litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
14: Det ser jeg. Hva har du gjort?
13: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
14: Bra jobba!
13: Ok, jeg fikk litt hjelp.
14: Ok, here we go.
13: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
15: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
1: Au!
0: Ofta. Du. Egon, eller?
2: Egon.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
15: God kveld.
14: Gi trøng.
15: Gi trøng.
14: I bensindrive.
15: I bensindrive.
14: Tre kjære.
15: Tre kjære.
14: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
15: Tre kjære.
14: Ja da, nå snakker vi.
16: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
17: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
18: Ja, hun bare ny-ish da.
17: Ny-ish?
18: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
17: Men virker hun bra?
18: Ja, ja, ja, ja. Ja.
19: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
20: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
21: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
23: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Klokka tikker mot fem. Flere rolige favoritter på vei. Trenger du et lite avbrekk fra hverdagens mas, så det bare å henge med videre.

0: Klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Roxette og Art Garfunkel blant artistene som venter deg her på P7 Klem, men aller først, siste nytt.
2: Det feil fremstilling at skattekuttet gir mest til dem som tjener best, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Rødt og de andre rødgrønne partiene mener det helt urimelig at de største skattekuttene skal gå til dem som tjener mest og varsler kamp I budsjettforhandlingene. Men Stoltenberg mener de ikke ser helheten.
3: Så man kan jo ikke velge bare én skatt og se på fordelingen av den. Man må jo se på hele pakka, og den pakka vi legger frem I budsjettet har en god fordelingsprofil og bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe.
2: En kvinnelig politiansatt I Agder ble truffet av et vådeskudd etter skytetrening I Arendal I går kveld. Skadeomfanget uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd. Politidistriktet opplyser at det var under puss av våpen det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser gjennomført. Det ikke et godt tips å kjøre bil på E18 vestover ut av Oslo de siste to oktoberhelgene. Da blir det nye innsnevringer og saktegående kø som følge av nye arbeider I Fornebu-krysset. Vegvesenet anbefaler særlig å la bilen stå helgen 23. til 25. oktober. Hovedpersonen I dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum, går til sak mot TV2 som hadde premiere på serien I går. Den såkalte profeten Christian Sønstebø og Karine Smeby Schacht mener fremstillingen av dem og deres miljø groteske misvisende. TV2 mener I midlertid serien gir et helhetlig bilde og at kanalen vil belyse saken fra sin side I retten. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

God ettermiddag og god onsdag. Håper du har hatt en fin dag hittil. Her på P7-klem skal jeg, som vant da, by på rolige favoritter, og vi skal blant annet innom kjærleik med Hellbillis. Vi skal innom den nydelige stemmen til Olivia Dean. Mye å glede seg til, men aller først innom en av de fineste duettene laget de seneste årene, synes nå jeg, fra Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Jeg litt sulten,
1: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
0: Coop Rix. Fort gjort.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
18: Jeg vil ikke ha fisk!
19: Jeg vil ha spaghetti!
20: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
22: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

slowly. Og det bare å bli værende her på P7-klem. Vi skal snart innom en britisk stjerne som blander soul og pop på alldeles nydelig vis. Olivia Dean på vei.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
8: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook.
8: Hankook.
9: Det sånn man sier det,
10: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta.

0: skapt for å skape vekst.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Og onsdagskvelden den nærmer seg. Det gjør også en fersk nyhetsoppdatering. Og så håper jeg at du blir værende her på P7 Klem. For du og jeg, Samantha, vi har en time til også etter nyhetene.

0: Pers klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: En kraftballade signert Celine Dion på vei, verdt å få med seg rett etter nyhetene nå klokka seks. En mobiltelefon startet trolig brannen I en firemannsbolig på Sotra I mai, der en mann omkom, konkluderer nå politiet med. Batteriet I mobiltelefonen ble så oppvarmet at det svært sannsynlig at brannen startet der, viser elektroniske undersøkelser. Telefonen kjøpt fra en lavprisnetthandel utenfor Europa, og politiet advarer nå mot slik elektronikk, skriver Bergens Tidende. Borgarting lagmannsrett avviser kravet om en ny vurdering av erstatningskravet fra en kvinne som var Marius Borg Høybys ekskjæreste. Den såkalte Frogner-kvinnen ble tilkjent 110 000 kroner, men ville opp til 250 000 kroner. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Han anker deler av dommen. Det feil fremstilling at skattekuttet gir mest til dem som tjener best, mener finansminister Jens Stoltenberg. Rødt og de andre rødgrønne partiene mener det helt urimelig at de største kuttene skal gå til de som tjener mest, og varsler kamp om kutt I budsjettforhandlingene. Stoltenberg mener de ikke ser helheten I budsjettet.
2: Så man kan jo ikke velge bare én skatt og se på fordelingen av den. Man må jo se på hele pakka, og den pakka vi legger frem I budsjettet har en god fordelingsprofil, og bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

God onsdagskveld, eller lille lørdag, om du vil. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg. En nydelig hyllest til kjærligheten og koda på vei fra John Legend, rett etter Another Day in Paradise, signert Phil Collins.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
11: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den somner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

Og det har vært grått og vått mange steder denne uka, verst på Vestlandet. Nytt farevarsel der også om regn for deler av Vestlandet I morgen kan komme opp mot 80 millimeter regn på 12 timer. Men det finnes lys I tunnelen, bokstavelig talt, for det meldt strålende sol. Store deler av Vestlandet til helgen, det vel fortjent. Og noe å glede seg til, ikke minst. Vi skal likevel innom en regnværsdag nå, sammen med Astrid S.

0: klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Carglass-sjekken.
0: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
6: Ja, men bare ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
5: Men virker hun bra?
6: Ja.
7: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
12: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd

skal hjem igjen til en nydelig norsk musik fra en dame som, som virkelig har imponert de siste årene. Spellemann, konsert I operan, strålende anmeldelser. Og nå venter storkonsert I Oslo Spektrum til vinteren for Delara her med den vakre sjelen.

0: her. Vi skal straks drømme oss vekk til en vakker øy. Spanske toner fra Madonna venter deg. P7-klem.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

Og klokka den nærmer seg 7 denne onsdagen. Jeg, Samantha, skal si takk for meg, men musikken, den fortsetter her utover kvelden. Rolige favoritter, og så høres vi i morgen igjen fra klokka 4 da også. Ha en nydelig kveld.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Per's klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. P7 klemnyhetene.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier nå han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Uttalelsen kommer I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan og gjengis av Reuters. Zelensky sier det smertefullt når den amerikanske presidenten velger side, og den siden som ikke Ukraina. Borgarting lagmannsrett avviser kravet om en ny vurdering av erstatningskravet fra Marius Borg Høybys ekskjæreste. Den såkalte Frogner-kvinnen ble tilkjent 110 000 kroner, men ville ha opp til 250 000. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Han anker deler av dommen. Vegvesenet advarer nå om en kraftig økning I svindelforsøk og ber folk passe seg for falske sms'er. På 4 måneder har de registrert 770 saker om nettsvindel og saker hvor kriminelle har misbrukt Vegvesenets navn. Vegvesenet ber folk være kritiske til meldinger som ber deg klikke på lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Den kritikerroste forfatteren Sally Rooney, som blant annet har skrevet boka Normal People, som også ble en svært populær Netflix-serie, får ikke lenger selge bøker I Storbritannia. Det skjer på grunn av hennes støtte til aktivistgruppa Palestine Action, som I fjor ble stemplet som terrorgruppe I Storbritannia. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
3: Ja, men det bare ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
2: Men virker hun bra?
3: Ja.
4: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Joho! Medlemskupp på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Jeg har en såkalt dum Tore.
11: Det ikke det dum Tore betyr, best
10: far. Får masse komplimenter for den.
11: Jeg ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, best far, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: Mekonomen.
14: Hei.
13: Hallo.
14: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
16: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
20: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: helt sjuklem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Hei, det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Jeg litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente.
11: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur!
11: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her, da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savanna med sett.
20: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du

0: 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
12: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P7 Klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7 Klem-nyhetene.
3: Trumps nye dieselavtale med Russland kan oppfattes som en vennskapelig gest fra USA til Putin midt under Ukraina-krigen. Det mener professor og direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. De siste dagene har Russland trappet opp angrepene mot Ukraina. Neumann advarer om at Trumps dieselavtale sender alvorlige signaler.
4: De går inn på Russlands side I en situasjon der Russland åpenbart den angripende part I en krig. Så dette ikke bra, nei. Symbolsk dette en katastrofe, egentlig.
3: Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Uttalelsen kommer I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan og gjengis av Reuters. Zelensky sier det smertefullt når den amerikanske presidenten velger en side som ikke Ukraina. Lionel Messi har muligens funnet seg noe nytt å bruke dagene på, for etter å ha tatt et emosjonelt farvel da han for en uke siden spilte sin siste landskamp for Argentina, så har han nå bestilt seg en luksusjåt til det som tilsvarer 100 millioner kroner ifølge VG. Og den båten kan også du låne når Messi ikke bruker den selv for opp til 1 million kroner. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
10: Hurtigruta Carglass. IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
13: Ja, men det bare ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
12: Men virker hun bra?
13: Ja.
14: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
5: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med sett.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Husker du å åpne garasjedøren?
16: Ja.
17: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggetorget?
17: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
18: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget.

0: ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
1: Bygg-torget.
0: Vi snekkes.
2: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på...

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er en gitar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Wow, altså, hva er det
8: her? Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Hei det!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
16: Ja, hun er bare ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun er ikke helt ny.
15: Men virker hun bra?
16: Ja.
17: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
18: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
20: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

would you dance?

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: En reality-profil som I Telemark tingrett ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone, anker nå dommen, bekrefter mannens forsvarer til Aftenposten. Mannen I 40-årene har nektet straffskyld og forklart I retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det med å være en skogseier som må forvalte skogen. En kvinne I 30-årene fra Agder står tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med sin fostersønn. Kvinnen satt I ledelsen I en barnevernsinstitusjon da gutten som bodde på institusjonen flyttet hjem til henne I fosterhjem. Kvinnen kjente delvis straffskyld da rettssaken startet I Agder tingrett I dag. Trumps nye dieselavtale med Russland kan oppfattes som en vennskapelig gest fra USA til Putin midt under Ukraina-krigen, det mener professor og direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. De siste dagene har Russland trappet opp angrepene mot Ukraina. Neumann advarer om at Trumps dieselavtale sender alvorlige signaler.
3: De går inn på Russlands side I en situasjon der Russland åpenbart den angripende part I en krig, så dette ikke bra, nei. Symbolsk dette en katastrofe, egentlig.
2: Julian Ryerson starter på benken for den tyske storklubben Borussia Dortmund når de nå klokka 21 spiller mot Bodeglimt I Champions League på Aspmyra stadion. Dette andre gang lagene møtes I Mesterligaen. I fjorårets turnering møttes lagene I Dortmund, da endte oppgjøret 2-2. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
0: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
14: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Jeg fryser. De sko her alt for kalde.
17: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
18: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva gjør sola på natta?
1: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er en gitar?
1: Som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger. Savanna.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: En forretningsmann pågrepet av politiet, mistenkt for datainnbrudd, skriver Dagens Næringsliv. I slutten av september anmeldte avisa et datainnbrudd, der en upublisert artikkel ble hentet ut fra avisas egne systemer. En reality-profil som I Telemark tingrett ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone, anker nå dommen, bekrefter mannens forsvarer til Aftenposten. Mannen I 40-årene har nektet straffskyld og forklart I retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det med å være en skogseier som må forvalte skogen. En håndgranat som ble funnet av en person I Bærum I ettermiddag med metalldetektor nå detonert av politiet. Nå alle sperringer hevet og det trygt på stedet. Granaten skal ha ligget der lenge, ifølge politiet. En kvinne I 30-årene fra Agder står tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med sin fostersønn. Kvinnen satt I ledelsen I en barnevernsinstitusjon da gutten som bodde på institusjonen flyttet hjem til henne I fosterhjem. Kvinnen kjente delvis straffskyld da rettssaken startet I Agder tingrett I dag. Så ble det målrikt da østerrikske Linz tok imot Liverpool I Champions League nå I kveld. Gjestene vant hele 6-3, og Bradley Barcola, som ble hentet til Liverpool I sommer for rundt 1,5 milliarder kroner, han skårte hat-trick. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
13: 10 000, kanskje?
12: Ja, og hva tror du?
14: 50 000.
12: Mm, og du da?
15: Jeg sier 100 000, altså.
12: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
4: Jeg har en såkalt dum tor, ja.
5: Det ikke det dum tor betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: til overs.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinlyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
1: Jeg litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
9: 10 000, kanskje?
8: Ja, og hva tror du?
10: 50 000.
8: Mm, og du da?
11: Jeg sier 100 000, ass.
12: Ja.
8: Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
19: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Per Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. P7-klemnyhetene.
2: Skolebyråden I Oslo ber regjeringen om hjelp for å stanse skolevold. Julie Remen Midtgarden ønsker lovendringer som bedre deler informasjon om sårbare barn og unge mellom ulike instanser. Byrådet vil også ha på plass muligheten for flere reaksjonsmuligheter I skolen, som for å kunne ta elever midlertidig ut av klassen eller skolen, skriver VG. I morgen fremmer saken for bystyret med disse kravene til regjeringen. En forretningsmann pågrepet av politiet, mistenkt for datainnbrudd, skriver Dagens Næringsliv. I slutten av september anmeldte avisa et datainnbrudd, der en upublisert artikkel ble hentet ut fra avisas egne systemer. FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder til New York Post. Balogun fikk rødt kort I 16-delsfinalen mot Bosnia-Herzegovina, noe som ga en kamp utestengelse, men FIFA lot han spille mot Belgia likevel. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn I denne avgjørelsen. Bodø-Glimt vant mot Borussia Dortmund I Champions League-kampen på Aspmyra I Bodø nå I kveld. Nordlendingene vant 1-0 over storlaget fra Tyskland, og det var Fredrik Sjøvold som skåret kampens eneste mål. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
6: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other. And it's quite disturbing to watch them for several hours. And so yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okidoki, gjør som 300,000 amerikaner. Hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
3: Ja, men bare ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
2: Men virker hun bra?
3: Ja.
4: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
8: Mekonomen.
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
14: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
18: Nei, den sovner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: medlem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Fredrik Sjøvold ble matchvinner for Bodø-Glimt da de I kveld senket Borussia Dortmund på Aspmyra. Bodø-Glimt vant kampen 1-0 over storlaget fra Tyskland. Til TV 2 sa målskårer Sjøvold etter kampen at seier smakte ekstra godt.
4: Vi måtte virkelig jobbe for I dag, og det var utrolig deilig å komme tilbake etter stortapet I München. Det gir masse selvtillit.
3: Det sa høyrebekken til TV 2. Erling Braut Haalands Manchester City gikk på et tap 2-4 mot PSG I kveld. Da det en mager trøst at rogalendingen skåret begge målene for City. Skolebyråden I Oslo, Julie Remen Midtgarden, ber regjeringen om hjelp for å stanse skolevold. Hun ønsker lovendringer som bedre deler informasjon mellom ulike instanser og gir mulighet for å kunne ta elever midlertidig ut av klassen eller skolen, skriver VG. Norske selskaper som støtter Ukraina særlig utsatt for russisk aktivitet, bekrefter PST. Europeiske etterretningskilder advarer om russiske trusler mot ledere I forsvarsindustrien. Omfor ABC Nyheter sier Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening at de har dialog med myndighetene om sikkerhetssituasjonen. Seks skip angrepet I Hormuzstredet I dag. Det det høyeste antallet skip siden krigen startet, ifølge NTB. Siden søndag minst 10 skip angrepet I området, ifølge britiske sikkerhetsbyråer. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
5: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
6: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
7: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
6: redda meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
4: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: Nå.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Jeg vil ikke ha fisk!
5: Jeg vil ha spaghetti!
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
8: Hurtigruta Carglass.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
8: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2.

0: spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
2: Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
8: 10,000 kanskje?
7: Ja, og hva tror du?
9: 50,000.
7: Mm, og du da?
10: Jeg sier 100,000, altså.
7: Ja. Lørdag 17. Oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
16: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: Jeg vil ikke ha fisk!
19: Jeg vil ha spaghetti!
20: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.